0: Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Hejsa, vi er på vej fra Aalborg til Fyn, hvor vi skal til Heartland Festival i morgen og blandt andet høre LP. Vi vil derfor rigtig gerne forsøge køreturen med Recovery, med selvfølgelig LP. Tak for alt det dejlige musik, I spiller, og så god weekend fra Michael og Lena fra Aalborg, og jeg siger bare god festival.
1: My room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside.